kan ngai thak ta kha ring la inungang ti la ani alal du saki sakani kan la dok le atan ka chor chho na ti la Jonathan lian na sakilo ngai thang u.

kan ngai thak ta kha ma ngai na chuan ti hla ni aron cha to khala lung muan a chang te ani kan la dot le tan ma ngai na ti hla christi zai than chungi sakilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha vanal zamin sa pui nun ngai lo ten ti hla sak ani ole tun tum ram ngai lo huna zai kan ngai thak nun nun ber turin si din thangan thang chwa mwal ti hla sak ilo ngai thang.

tuna kan ngai thak tak kha malmin som ti la zoram kheng te in sakane pathian la kan ngai thak thun zomanga thebi ka nei lo ti la Jonathan Lien 9 moi taka sakhai la ngai thang